En stille og forsiktig start på dagens program. Det karusell, og jeg har jo musikk av mange slag, både rock og ballader, og sånn som denne visa her. Hvem kan segle for utan vind? Dette var Carly

0: på kne til den finske kulturattaché. Som er en vakker kvinne.
1: Hallo.
0: En eget fyr i finne.
1: Hallo.
0: Så tar de seg en pinne.
1: Hallo.
0: Og leser flere dikt.